0: hits are always on.
1: Jag ska först och där min kompis sa till mig att det är livet enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss.

0: Det var låta det som har gått fullständigt viralt på TikTok. Ukas 39:e plats, Bella K med I love it, I love it, I love it. Och apropå TikTok, det var faktiskt där jag uppdagade artisten som kaprar 38:e platsen denna uka, Metropolen med Kids med opiater som har ligget på listan nå I precis 4 veckor.
1: Vi pratar om Kids med opiater som tar ut kontanter och tar turen ner till Babylon. En av de, jag var en av flera, en av de flesta som de pratar om.

Persinen, så där på frukt och grönt du stod vid färskinen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

fersken. Så där på frukt och grönt du står vid fersken. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.